proći ilicom, pa da bećarac našvrljam ćirilicom. Teško da bi drugi mogli rešiti taj hieroglif, al bi neko znao da sam tu.

Jednom ću u baladu da se prerušim, u refren što se tamo još zapevuši, pa da minem starom vlaškom, da je kosu sklonim daškom i za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bara kao seka Petra Pana kapu

drugog pesma, svoji drug. Te su zime svatavi došli konju iz daleka, neki sve za mene tuđ. Baš sam prošao

0: Slušate dnevni radiomagazin.
1: Zanimljivost dana. Muzej u Strasburu policije prijavio krađu banane koja je ključni deo više miliona vrednog umetničkog dela italijanskog vizualnog umetnika Maurizia Cattelana. Nestanak banane koja je lepljivom trakom bila pričvršćena za zid i čini provokativnu instalaciju nazvanu Komedijaš, primećen je prošle subote. Uprava muzeja Pompidou Mek, podružnice poznatog parijskog centra Pompidou, potvrdila je da je podnela krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca. U saopštenju su dodali da je ukradena banana odmah zamenjena novom. Ovo nije prvi put da je ovo konceptualno delo oštećeno. Naime, njegov ključni i kvarljivi deo, banana, i onako se menja svaka tri dana kako bi instalacija ostala sveža. Prošlog jula jedan posetilac muzeja je jednostavno pojeo izloženu bananu. Čuvari su tada brzo reagovali i postavili novu, a muzej nije podizao tužbu. Sam umetnik Cattelan tada izjavio da je razočaran što gladni posetilac nije pojeo i lepljivu traku, a ne samo bananu. Ovoga puta, međutim, muzej je odlučio da podnese krivičnu prijavu jer počinilac nije identifikovan, pa stoga, kako navode, nema mogućnosti za dijalog. Dodali su i da se ovo događa drugi put i da je u pitanju poštovanje prema umetničkom delu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Cattelanovo jestivo delo koje ispituje pojam umetnosti i njene vrednosti izaziva kontroverze još od svog predstavljanja na izložbi Art Basel u Majamiju 2019. godine, gde je početna cena bila $120,000. Tada je Komedijaša pojeo performans umetnik David Datuna, rekavši da je bio gladan. Uprkos tome, vrednost dela je samo rasla. Kineski osnivač kriptovaluta Justin Sun je 2024. godine platio $5,2 miliona za jednu verziju dela, da bi je nekoliko dana kasnije pojeo pred kamerama u Hong Kongu. Osim po Komedijašu, Cattelan je poznati po izradi potpuno funkcionalne WC šolje od 18-karatnog zlata nazvane Amerika, koja je svojevremeno bila ponuđena Donaldu Trumpu za vrijeme njegovog prvog mandata u Beloj kući. Ta instalacija je ukradena tokom izložbe u Ujedinjenom kraljevstvu 2020. godine iz palate iz 18. veka u kojoj je rođen Winston Churchill. Britanski sud je u martu proglasio dvojicu muškaraca krivim za krađu. Ipak, WC šolja je navodno isečena na delove, a zlato nikada nije pronađeno.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Muzej u Strasburu policije prijavio krađu banane koja je ključni deo više miliona vrednog umetničkog dela italijanskog vizualnog umetnika Maurizia Cattelana. Nestanak banane koja je lepljivom trakom bila pričvršćena za zid i čini provokativnu instalaciju nazvanu Komedijaš primećen je prošle subote. Uprava muzeja Pompidou MEC, podružnice poznatog parijskog centra Pompidou, potvrdila je da je podnela krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca. U saopštenju su dodali i da je ukradena banana odmah zamenjena novom. Ovo nije prvi put da je ovo konceptualno delo oštećeno. Naime, njegov ključni i kvarljivi deo, banana, i onako se menja svaka tri dana kako bi instalacija ostala sveža. Prošlog jula jedan posetilac muzeja je jednostavno pojeo izloženu bananu. Čuvari su tada brzo reagovali i postavili novu, a muzej nije podizao tužbu. Sam umetnik Cattelan tada izjavio da je razočaran što gladni posetilac nije pojeo i lepljivu traku, a ne samo bananu. Ovoga puta, međutim, muzej je odlučio da podnese krivičnu prijavu jer počinilac nije identifikovan, pa stoga, kako navode, nema mogućnosti za dijalog. Dodali su i da se ovo događa drugi put i da je u pitanju poštovanje prema umetničkom delu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Cattelanovo jestivo delo koje ispituje pojam umetnosti i njene vrednosti izaziva kontroverze još od svog predstavljanja na izložbi Art Basel u Majamiju 2019. godine, gde je početna cena bila 120.000 dolara. Tada je komedijaša pojeo performans umetnik David Datuna, rekavši da je bio gladan. Uprkos tome, vrednost dela je samo rasla. Kineski osnivač kriptovaluta Justin Sun je 2024. godine platio 5,2 miliona dolara za jednu verziju dela, da bi je nekoliko dana kasnije pojeo pred kamerama u Hong Kongu. Osim po komedijašu, Cattelan je poznati po izradi potpuno funkcionalne WC šolje od 18-karatnog zlata nazvane Amerika, koja je svojevremeno bila ponuđena Donaldu Trumpu za vrijeme njegovog prvog mandata u Beloj kući. Ta instalacija je ukradena tokom izložbe u Ujedinjenom kraljevstvu 2020. godine iz palate iz 18. veka u kojoj je rođen Winston Churchill. Britanski sud je u martu proglasio dvojicu muškaraca krivim za krađu. Ipak, WC šolja je navodno isečena na delove, a zlato nikada nije pronađeno.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad sa

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a

0: Fontana Fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Premium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Es wurde reklamiert.

0: you know it too.
1: Fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka Fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i Fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Muzej u Strasburu policije prijavio krađu banane koja je ključni deo više miliona vrednog umetničkog dela italijanskog vizualnog umetnika Maurizia Cattelana. Nestanak banane koja je lepljivom trakom bila pričvršćena za zid i čini provokativnu instalaciju nazvanu Komedijaš primećen je prošle subote. Uprava muzeja Pompidou MEC, podružnice poznatog parijskog centra Pompidou, potvrdila je da je podnela krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca. U saopštenju su dodali da je ukradena banana odmah zamenjena novom. Ovo nije prvi put da je ovo konceptualno delo oštećeno. Naime, njegov ključni i kvarljivi deo, banana, i onako se menja svaka tri dana kako bi instalacija ostala sveža. Prošlog jula jedan posetilac muzeja je jednostavno pojeo izloženu bananu. Čuvari su tada brzo reagovali i postavili novu, a muzej nije podizao tužbu. Sam umetnik Cattelan tada izjavio da je razočaran što gladni posetilac nije pojeo i lepljivu traku, a ne samo bananu. Ovoga puta, međutim, muzej je odlučio da podnese krivičnu prijavu jer počinilac nije identifikovan, pa stoga, kako navode, nema mogućnosti za dijalog. Dodali su i da se ovo događa drugi put i da je u pitanju poštovanje prema umetničkom delu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Cattelanovo jestivo delo koje ispituje pojam umetnosti i njene vrednosti izaziva kontroverze još od svog predstavljanja na izložbi Art Basel u Majamiju 2019. godine, gde je početna cena bila 120.000 dolara. Tada je komedijaša pojeo performans umetnik David Datuna, rekavši da je bio gladan. Uprkos tome, vrednost dela je samo rasla. Kineski osnivač kriptovaluta Justin Sun je 2024. godine platio 5,2 miliona dolara za jednu verziju dela, da bi je nekoliko dana kasnije pojeo pred kamerama u Hong Kongu. Osim po komedijašu, Cattelan je poznati po izradi potpuno funkcionalne WC šolje od 18-karatnog zlata nazvane Amerika, koja je svojevremeno bila ponuđena Donaldu Trumpu za vrijeme njegovog prvog mandata u Beloj kući. Ta instalacija je ukradena tokom izložbe u Ujedinjenom kraljevstvu 2020. godine iz palate iz 18. veka u kojoj je rođen Winston Churchill. Britanski sud je u martu proglasio dvojicu muškaraca krivim za krađu. Ipak, WC šolja je navodno isečena na delove, a zlato nikada nije pronađeno.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom i Raspikući, Gedi, takozvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve spisko. Bilo je ti slučaj ova već i ranije da je neko zemlju potrošio i razbucao, ali da je neko našu zemlju razbucao, to još nismo doživljavali. E, tu smo se mi iz familije malko zamislili i metili prst na čelo, mada je bilo i predloga da i Gedi prislonimo šta god na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo.

0: dosta krivi desno, preća se i buca.
1: A ja tam opet kida i šao u teatar i gledao komad sa onim vitezom i zmajom. Još mu tad na pamet palo da se čim odraste malo oženjaš dajom.

0: zagedu. Jednom takvog jedem i šurno živce, jedi okom širok redom. I sad, ko je lud najposle, da li geda ili mi što se natežemo s gedom?
1: Stalno brašo geda išao u krajnosti.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Muzej u Strasburu policije prijavio krađu banane koja je ključni deo više miliona vrednog umetničkog dela italijanskog vizualnog umetnika Maurizia Cattelana. Nestanak banane koja je lepljivom trakom bila pričvršćena za zid i čini provokativnu instalaciju nazvanu Komedijaš, primećen je prošle subote. Uprava muzeja Pompidou Mec, podružnice poznatog parijskog centra Pompidou, potvrdila je da je podnela krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca. U saopštenju su dodali da je ukradena banana odmah zamenjena novom. Ovo nije prvi put da je ovo konceptualno delo oštećeno. Naime, njegov ključni i kvarljivi deo, banana, i onako se menja svaka tri dana kako bi instalacija ostala sveža. Prošlog jula jedan posetilac muzeja je jednostavno pojeo izloženu bananu. Čuvari su tada brzo reagovali i postavili novu, a muzej nije podizao tužbu. Sam umetnik Cattelan tada izjavio da je razočaran što gladni posetilac nije pojeo i lepljivu traku, a ne samo bananu. Ovoga puta, međutim, muzej je odlučio da podnese krivičnu prijavu jer počinilac nije identifikovan, pa stoga, kako navode, nema mogućnosti za dijalog. Dodali su i da se ovo događa drugi put i da je u pitanju poštovanje prema umetničkom delu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Cattelanovo jestivo delo koje ispituje pojam umetnosti i njene vrednosti izaziva kontroverze još od svog predstavljanja na izložbi Art Basel u Majamiju 2019. godine, gde je početna cena bila 120.000 dolara. Tada je komedijaša pojeo performans umetnik David Datuna, rekavši da je bio gladan. Uprkos tome, vrednost dela je samo rasla. Kineski osnivač kriptovaluta Justin Sun je 2024. godine platio 5,2 miliona dolara za jednu verziju dela, da bi je nekoliko dana kasnije pojeo pred kamerama u Hong Kongu. Osim po komedijašu, Cattelan je poznati po izradi potpuno funkcionalne WC šolje od 18-karatnog zlata nazvane Amerika, koja je svojevremeno bila ponuđena Donaldu Trumpu za vrijeme njegovog prvog mandata u Beloj kući. Ta instalacija je ukradena tokom izložbe u Ujedinjenom kraljevstvu 2020. godine iz palate iz 18. veka u kojoj je rođen Winston Churchill. Britanski sud je u martu proglasio dvojicu muškaraca krivim za krađu. Ipak, WC šolja je navodno isečena na delove, a zlato nikada nije pronađeno.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

cudnog pesma, zvoni drugu, Kristus ime, svata vi došli konju, iz daleka neki svet za mene tuđ. Baš sam prošao

0: Not to get it confused or twisted. This is a
1: Egy óra van.
2: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.